داغ سنگ جنگی نیا دور فلملو محمد رفی تنگ آشا بھوسلے انگیس کونے سرچت لور سمکن ان پن ساہیر یا لویاں سٹرکن ان پن او پی نیئر فلملو گنے ڈگرے میں نہ کستا چلتی کا نام گاڑی فلملو کشور کمار نے سرچتن ماجری لو یاں سٹرکن ایس ڈی برمن